Sangfuglen overskygges af den totale solformørkelse her i outroen af Gorgeous' Mockingbird. Og det var jo altså blandt andet skuddet til trip-hoppen, og trip-hoppens guldalder skal vi ikke til der forbi nu. Derfra det her legendariske trip-hop debutalbum Dummy fra Portishead, der landede i 94, er det Sour Times.

0: slask. Sådan der. Fever Far. The Black Keys. Og før det Marie Queenie Lyons på hendes Fever. Og nu bliver det altså helt slemt, for nu skal vi have en Jungle Fever. Og det er med The Characas. Lige midt i din sommerferie her på P6.
1: Ay, ay, que fiebre hay.